0: Шәһәр кеңәш шәркәтенә юлга куышны куллаш тугрысыдагы бер канча нуктылык тәдбире без таркытылып, шәһәр кеңәшнең сүптенә өстүреп, үнемен ашырышка бүтән күч белән төрткү булды.
1: Мәдәният ядикарлыклардагы Жоңхан милләте ортак гәүдәсе сәхифәмездә Хан сулалыс дәврдәге кадими шәһәр харабысы Шичыңзы харабысын тоныштырабыз.
0: Abdullah Rayon'un 36. kıtımlık memleketlik meyiplerge yardan bir günü asası meydan faaliyeti Karmay şehirde ötküzüldü. Şimdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. 2026 yıllık kalıptaşlık lonkısı Şincan Dereci'den Taşkırı Futbol Birleşim Musabıkısı 5. ayının 16. günü keş, ürümçi olimpik tenterbiye

0: Beijing vakti saat 10.
1: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istagida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida meng'ishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.
2: Vapadarlık hammadan afzal. Yaşamğanlarını hörmətləş, qadrləş, əxlaq fəzilətinin namayəndisi. Yaşamğanlarını hörmətləb, yaşamğanlığa köyünüb, yaşamğanlığa yardım verişdək cunfa güzəl əxlaqını əvladdan əvladqa qaldırıb uzaqca davamlaşdıraylı.
3: Партия 20-нче курултай рухини астайдыл өгинәйли. Партия 19-нче курултайдан буянкы 5 ел интайын алахида толымы өзгече 5 ел булды. 5 елдан буян Юлдаш Си Цзиньпин ядролыгыдагы партия мәркәзи комитеты әхвалны күзәтеп, вазиятны мөлҗәрләп, тугры юлда чиң турып, яңалык яратып, күреш кылышка җөрәт кылып Күрәш кылышка маһир булып, бүтән партия, бүтән армия, бүтән мәмлекеттәге һәр милләт халыкны иттифаклаштырып һәм ятәкләп, кескен, мураккаб халыкара вазият һәм арка-аркадан килгән гаят зур хәүп-хатар хырысларга үнемлек тәкъабил торып, җасарат белән тырышып эшләш рухи аркылы яңа дәвр җунгочы социализмны

Төрт көчө Торак мәхәлләсендә 5-нче кабаттагы 87 квадрат метрлык безелгән үй сетилды. Алакылыш телефоны метрлык безелгән үй сетилды. Алакылыш телефоны 139 99 68 15 80. 130 карап.

Чинхучонтян Ултрах районыда 17-нче кабаттагы 117 квадрат метрлык яңа үй сатылды. Алакалыш телефоны 133 1902 7059.

Төрт көчедеки Жойе Хуадо Ультра районында 19-нчы кабат 135 квадрат метрлык үй сатылды. Баһасы 100 тураны келишилди. Ала кылыш телефоны 192 0902 44 44.

0: маңа дәймә. Алдымдык адаш немандак маңмайды канда? Эй, жол яна тосылды мана.
1: Һәр көне охшаш булмаган сынакларга душ килесез. Автомобиль һәй дигәндә, алдырак саллык кылмаң, чечилмәң.
0: Эш кич кылган булдым да, аплай, кызыл чырак яндыган булды. Вая, тезрак әйдәп көтүп кетәйчү.
1: Һәр дакыйкадә, һәр хил таллашка душ килесез. Автомобиль һәй дигәндә, талай сынаш психикасы да булмаң.
0: Сәфәргә чыкканда бехатерлекне беренче урынга куйыгыз.
1: Үзегез ва айлыгызгылар өчен автомобильне бехатер һәйдәшне таллаң.
0: Бехатерлек эми тургызып, бәхетлек тормышның ишкен ачайлы.
2: Партияның шаллык нуры Тяншанны йорытты. Һәр милләт халыкның калбы партиягә талпынды.
3: Джунго коммунистик партиясы яхшы, социализм яхшы, ислахат эчеветиш яхшы, улуг ватанымыз яхшы, милләтләр иттифаклыгы яхшы.
4: Милләтләр иттифаклыгы тараҡҡиәтнең ул теше, һәр милләт халҡының жан тумыры.
5: Әхләтне халыҡҡа айланыды. Әхләтне төрге айырышны тәшәббүс ҡылып, гүзәл йорт маҡам ҡурып чыҡҡайлы.
0: Эй, маңа дәймә. Алдымдык адаш немандак маңмайды ҡанда? Эй, жол яна тосылды мана.
1: Һәр көне охшаш булмаган сынакларга душ килесез. Автомобиль һәй дигәндә, алдырак саллык кылмаң, чечилмәң.
0: Эш кич кылган булдым да, аплай, кызыл чырак яндыган булды. Вая, тезрак әйдәп көтүп кетәйчү.
1: Һәр дакыйкадә, һәр хил таллашка душ килесез. Автомобиль һәй дигәндә, талай сынаш психикасы да булмаң.
0: Сәфәргә чыкканда бехатерлекне беренче урынга куйыгыз.
1: Үзегез ва айлыгызгылар өчен автомобильне бехатер һәйдәшне таллаң.
0: Бехатерлек эми тургызып, бәхетлек тормышның ишкен ачайлы.
6: Asasi qanun rohini jari qildirib, asasi qanunning nopozini tiklaylik.
7: Qonunsiz mablag' to'plashdan yiroq turib, yuqori o'simli qarzning ozdirishdan saqlanaylik.
8: Yemaklik u mas'uliyat, dodil zimiga elish, burch, vijdon ham ishonch. Yemeklik bexatarlikka o'tkilanish uchun tutib, yemeklik bexatarligiga oid delolaga zarba beraylik. Yemeklik bexatarligi yangi taraqqiyotini birlikda ishqo'shirib, go'zal mushtdan o'rtoq bahrlaylik.

Төрт көчө Туурак мәхәлләсендә 5-нче кабаттагы 87 квадрат метрлык безәлгән үй сатылды. Алоқа кылыш телефоны 139 99 68 15 80. 135 65 70 19 40.

Төрт көчөлүк мәлим бир тез самаханага. Төрт көчөлүк мәлим бир тез самаханага. Телефоны 132 79 02 23 23.